Lasse til mig så lave sær und hære, smækker und fylde. Lasse til en drik rum fulde, til støttet arm og nachtschalk. Von Berge werde, Heumer bleibt, bleibt gesund, hast du ein Quark.

Her vil I ses vil, og vi ses vil, og vi ses vil. Her vil Aue Monat fastnet gå. Her hen og så hæs, us og orange lejle du. Am Umzug wird ihm klar, dass man von Holland nach oben.

slet ikke godt var som jeg det savnede om. Og når jeg er bufænd og man tvæler, og jeg var stå opgået, men de er nok gang i år. Halt der bisle og så hardt. Nette mætløs biber.